Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 21 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Agenda Geoeconomică. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, începem cu cele mai notabile titluri ale zilei. Președintele Erdogan a purtat o discuție telefonică cu omologul său american. TRT-ul Digital a obținut 6 premii prestigioase Telly Awards pentru excelență în jurnalismul vizual. Meta a concediat 10% din angajații săi. Șeful diplomației turce va participa la discuțiile NATO în Suedia înaintea summitului de la Ankara. Trump și Netanyahu în dispută privind viitorul războiului cu Iranul în cadrul unei convorbiri telefonice tensionate, conform unor rapoarte. Comunitatea internațională condamnă tratamentul monstruos aplicat de Israel activiștilor flotilii umanitare. SUA o eliminată pe repertoarea ONU Francesc Albanese de pe lista persoanelor sancționate. Iranul analizează cea mai recentă propunere de acord a SUA în timp ce Trump semnalează fazele finale ale negocierilor. Urmează știrile. Conform declarației publicate pe contul de socializare al Departamentului de Comunicare al Președinției, convorbirea Erdogan-Trump a vizat relațiile bilaterale dintre Turcia și SUA, precum și chestiuni regionale și globale. Președintele Erdogan a declarat în cadrul discuției că apreciază decizia de prelungire a armistițiului în contextul conflictului din regiune ca fiind o evoluție pozitivă, care are încredere în posibilitatea găsirii unei soluții rezonabile pentru subiectele disputate și că va continua să susține inițiativele constructive prezentate, observând că stabilizarea Siriei ar reprezenta un câștig important pentru întreaga regiune. Liderul de la Ankara a subliniat că sprijinul Turciei pentru Siria va continua neîntrerupt și a precizat că trebuie împiedicată agravarea situației din Liban. Președintele Erdogan a mai spus că pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt în curs și că se depune eforturi maxime pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții optime din toate punctele de vedere. Șeful statului turc i-a transmis de asemenea condolianțe președintelui american Trump pentru atacul odios care a avut loc ieri la o moschee din San Diego, SUA, și a afirmat că Turcia se opune acestor crime motivate de ură, indiferent de grupul religios vizat. TRT-ul Digital a câștigat 6 trofee la gala anuală Telly Awards, un eveniment global de prim rang care celebrează excelențe în producția video și de televiziune pe toate tipurile de ecrane. Materialele premiate acoperă o gamă diversă de formate, de la scurtmetraje și clipuri de impact destinate rețelelor de socializare bazate pe date, până la materiale istorice de analiză profundă și jurnalism dedicat impactului social critic. Mark Zuckerberg și-a exprimat recunoștința față de foștii colaboratori și a subliniat importanța inteligenței artificiale. De asemenea, CEO-ul Meta i-a asigurat pe angajații că nu vor mai exista restructurări în 2026 și și-a prezentat viziunea asupra viitorului. Pe lângă concedieri

companie redirecționează 7.000 de angajați către departamentele de inteligență artificială. Zuckerberg a avertizat că succesul nu este garantat, afirmând că inteligența artificială este cea mai importantă tehnologie a momentului și a afirmat că organizațiile care inovează în acest domeniu vor modela generația viitoare. Informațiile scurse luna trecută cu privire la concedierile iminente au determinat conducerea Meta să declare că se pregătește pentru o reducere de personal de aproximativ 10% înainte de raportul privind veniturile din primul trimestru al anului 2026. Reorganizarea detaliată într-o corespondență internă din aprilie a companiei include concedierea aproximativ 8.000 de angajați și înghețarea circa 6.000 de posturi vacante. Personalul afectat a fost informat miercuri. În luna aprilie, Meta a anunțat că a majorat cheltuielile de capital pentru anul 2026 la o sumă cuprinsă între 125 și 145 de miliarde de dolari din cauza prețurilor ridicate la componentelor și a costurilor suplimentare legate de centrele de date care vor susține capacitatea viitoare. Zuckerberg a menționat că sectorul trece printr-o perioadă extrem de dinamică și a subliniat că au transformat compania într-un loc în care oamenii talentați pot avea cel mai mare impact. Exprimându-și recunoștință față de angajații care au părăsit compania, CEO-ul a adăugat că ei nu au putut fi suficient de transparenți în acest proces și că această situație trebuie îmbunătățită. Angajații disponibilizați din SUA vor primi, în funcție de vechime, salarii compensatorii pentru o perioadă de 4 luni, precum și o indemnizație suplimentară. De asemenea, se preconizează acordarea de sprijin în ceea ce privește asigurarea de sănătate și statutul de imigrant.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Ministrul turc de externe Hakan Fidan va participa la o reuniune a miniștrilor de externe din cadrul NATO în orașul suedez Helsingborg în perioada 21-22 mai, au declarat miercuri surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Turciei. Întâlnirea se va concentra pe pregătirile pentru summitul NATO pe care Turcia îl va găzdui la Ankara în perioada 7-8 iulie, precum și unitatea alianței, cooperarea transatlantică, consolidarea capacității de producție a industriei de apărare, sprijinul continuu pentru Ucraina și operaționalizarea cheltuielilor crescute pentru apărare în capabilități militare. Ministrii ar urma de asemenea să aborteze evoluțiile legate de Iran și strâmtoarea Ormuz, inclusiv implicațiile acestora pentru securitatea euroatlantică și mediul de securitate global mai larg. Pe agenda vor figura și subiecte precum politicile NATO privind flancul sudic și evoluțiile recente care afectează securitatea euroatlantică, în special războiul dintre Rusia și Ucraina. Reuniunea va începe pe 21 mai cu o cină de lucru în format informal a Consiliului NATO. Ucraina, la care vor participa ministrul ucrainian de externe Andriy Sibiha și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externe, Kaya Kallas. În timpul cinei, Fidan este așteptat să reafirme sprijinul Turciei pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, subliniind în același timp eforturile diplomatice la Ankara pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Pe 22 mai, reuniunea va continua cu o sesiune la care vor participa doar miniștrii de externe ai celor 32 de state membre NATO. Se așteaptă ca Fidan să informeze aliații cu privire la pregătirile pentru summitul de la Ankara în cadrul de Uniunii, care va fi ultima întâlnire a miniștrilor de externe ai NATO, înainte ca liderii alianței să se reunească în iulie. Ministrul turc de externe este de asemenea așteptat să prezinte așteptările Turciei pentru summitul și să sublinieze eforturile Ankarei de a asigura că reuniunea demonstrează unitate și coeziune în cadrul NATO. Șeful diplomației turce va oferi informații despre contribuțiile Turciei la NATO și va evidenția eforturile țării de a transforma cheltuielile pentru apărare în capabilități militare, insistând că cooperarea transatlantică în industria de apărare în cadrul alianței ar trebui să se dezvolte fără restricții. De asemenea, se așteaptă ca acesta să sublinieze importanța acordării de securitate la 360 de grade a NATO pentru a contracara amenințările din toate direcțiile, inclusiv o implicare mai profundă cu vecinătatea sudică a alianței și eforturi mai puternice împotriva terorismului. Președintele SUA Donald Trump și Netanyahu au avut marți o convorbire telefonică tensionată, care a evidențiat divergențe majore cu privire la gestionarea războiului în desfășurare cu Iranul, potrivit presei americane.

Discuția a avut loc după ce Trump l-a informat pe Netanyahu în cadrul unei conversații de duminică că se pregătește să lanseze noi lovituri asupra Iranului la începutul săptămânii, o ofensivă reînnoită care ar urma să fie numită Operațiunea Baros, Operation Sledgehammer, conform unor informații transmise anterior de CNN. Lumea a criticat dur Israelul după ce ministrul său al Securității Naționale, politician de extremă dreaptă, Itamar Ben-Gvir, a publicat un videoclip în care activiști reținuți ai flotiliei care se îndrepta spre Gaza sunt forțați să stea în genunchi cu mâinile legate la spate și fruntea la pământ. Imaginile publicate miercuri pe contul de X al lui Ben-Gvir cu descrierea "Bun venit în Israel" arată zeci de activiști pe puntea unei nave militare în timp ce imnul național israelian răsună în fundal, iar ministrul este surprins, fluturând un stag al Israelului. Statele Unite au eliminat-o pe Francesca Albanese, raportor special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate de Israel, de pe lista persoanelor supuse sancțiunilor potrivit CT-ului Departamentului Trezoreriei SUA. Decizia vine la o săptămână după ce un judecător federal a blocat temporar sancțiunile, stabilind că administrația a încălcat dreptul la liberă exprimare acesteia prin impunerea măsurilor ca urmare a criticilor aduse de ea privind genocidul comis de Israel în Gaza. Iranul a anunțat că examinează cea mai recentă propunere a SUA primită prin intermediul Pakistanului ca mediator în cadrul negocierilor pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, în ciuda faptului că Washingtonul și Teheranul au lansat noi amenințări reciproce privind reluarea atacurilor. Anunțul a survenit după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat jurnaliștilor că Washingtonul se află în fazele finale ale negocierilor cu Teheranul. Dr. Vasim Orti, consilier al OMS, a declarat miercuri că două vaccinuri candidate împotriva tulpinii Ebola specifice, denumite Bundibugyo, se află în faza de dezvoltare, dar niciunul nu a trecut încă prin procesul de testare clinică. Numărul cazurilor este în creștere, a fost declarată situație de urgență internațională. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat că în cadrul epidemiei au fost înregistrate până în prezent 600 de cazuri suspecte și 139 de decese suspecte, precizând că, având în vedere procesul de detectare a virusului, se așteaptă ca această cifră să crească. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Agenda Geoeconomică. Audiere plăcută!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la emisiunea Agenda Geoeconomică de la postul de radio Vocea Turchiei, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, despre strategia din spatele cifrelor și despre noua direcție a economiei globale. Astăzi vom aborda subiectul microcipurilor, adică a semiconductorilor, care au schimbat cursul istoriei umanității, fiind petrolul epocii moderne și cea mai critică problemă de securitate a secolului 21. Pe de o parte avem lupta geopolitică pentru putere dintre Statele Unite și China, centrată în strâmtoarea Taiwan, iar pe de altă parte, inițiativele noastre tehnologice locale care își construiesc propria independență digitală în ligă globală, cu viziunea secolului Turchie. În trecut, cipurile erau considerate doar componente tehnologice simple care ne accelerau calculatoarele sau telefoanele, însă astăzi, la fel ca în cazul fierului și oțelului, cipul are acum fără îndoială statutul de bun de securitate. De la industria auto, care constituie coloana vertebrală a economiei globale, la industria de apărare, de la revoluția inteligenței artificiale la tehnologiile spațiale, fundamentul unei economii industriale moderne se bazează în totalitate pe aprovizionarea sigură și neîntreruptă cu aceste arhitecturi nanometrice. Stimați ascultători, pe măsură ce harta geoeconomică se redesenează, ne confruntăm cu conceptul de revenire a pieței la politica puterii. Vă amintiți, perioada războiului rece s-a conturat în jurul ogivelor nucleare și al oțelului, adică al industriei grele. Însă, odată ajuns și în anul 2026, hegemonia globală se desfășoară acum prin intermediul cipurilor, care se află în centrul războaielor comerciale și al protecționismului tehnologic. Ultimele analize efectuate scot la iveală cât de costisitoare și de dureroasă este această transformare geoeconomică. Astăzi, peste 90% dintre cele mai avansate microcipuri din lume sunt produse pe o singură insulă, Taiwan. Această situație a condamnat economia globală la un lanț de aprovizionare atârnat pe un fir de ață. Statele Unite ale Americii încearcă să atragă producția pe teritoriul propriu, prin distribuire de subvenții de stat de miliarde de dolari, prin legea CHIPS și știință. La fel, Uniunea Europeană se străduiește să-și elibereze piața digitală de trilioane de dolari de sub monopolul Asiei prin legea europeană a cipurilor. Aici ne confruntăm cu un paradox geopolitic uriaș. Pe de o parte, dorim să transformăm lumea cu ajutorul inteligenței artificiale și să trecem la industrie 5.0, dar pe de altă parte, cum vom face față capitalului uriaș de 20-30 de miliarde de dolari necesar pentru construirea unei singure fabrici de cipuri, costurilor ridicate ale energiei și necesității de apă ultrapură? Fără mașină de litografie cu ultraviolete extreme produsă de gigantul tehnologic olandez ASML, care costă sute de milioane de dolari, chiar și superputerile au mâinile legate. Producția de cipuri nu mai este doar o minune a ingineriei, ci o navă de război care plutește în apele reci ale birocrației, subvențiilor de stat și embargourilor globale. În timp ce Occidentul și Orientul se zbat în capcana costurilor a tehnologiei și a embargourilor, o voce care se ridică din inima Anatoliei este pe cale să schimbe echilibrul global. Mă refer la investițiile strategice în microcipuri și la centrele de proiectare lansate de Turchia sub egida ofensivei naționale în domeniul tehnologiei. Aceste măsuri nu reprezintă doar o creștere a capacității industriale, ci o declarație de suveranitate geoeconomică în lumea digitală. Turchia nu se concentrează doar pe reducerea dimensiunilor cipurilor, ci și pe stabilirea drepturilor de proprietate asupra inteligenței și datelor din interiorul acestora. Obiectivul este clar: reducerea la zero a dependenței de exterior în industria de apărare și în infrastructurile critice și devenirea unei baze cheie de proiectare, producție în lanțul global de aprovizionare. Care este așadar strategia din spatele acestui succes? Răspunsul se ascunde în integrarea dintre independența strategică și ingineria națională. În timp ce giganții globali se află într-o competiție acerbă pentru fabrici de ultimă generație, în valoare de miliarde de dolari,
Türkiye face un pas extrem de rațional, asemănător unei partide de șah. Cipurile naționale produse în colaborare cu TÜBİTAK Bilgem și Aselsan constituie creierul dronelor noastre care zboară astăzi pe cer, al radarelor avionului de luptă național Kaan și al muniției noastre inteligente. Când plasezi chipul unei țări străine în inima unui sistem de apărare, nu deții niciodată controlul deplin asupra acelui sistem. Iată că Turcia își produce proprii semiconductori, naționalizând astfel acest proces. Și mai importantă este revoluția din industria auto. Odată cu lansarea pe șosele a mândriei Turcie, automobilul TOG, circuitele integrate de gestionare a energiei și chipurile de senzori de care au nevoie vehiculele electrice pe care le definim drept dispozitive inteligente, au devenit un alt punct central al ecosistemului nostru local. Această situație reprezintă o strategie defensivă proactivă împotriva restricțiilor tehnologice impuse de Occident și în același timp o mișcare ofensivă în cadrul conceptului de orașe inteligente. Prin aceste inițiative, Turcia nu mai este doar o piață consumatoare de tehnologie, ci devine chiar centrul de proiectare al transformării tehnologice. Stimați ascultători, în agenda geoeconomică vedem astăzi o imagine clară. Cortina de fier a trecutului cedează locul cortinei semiconductorilor a lumii digitale. Era laissez-faire a Occidentului cedează locul chiar și în domeniul tehnologiei de vârf, unei perioade caracterizată de sprijinul statului, orientată spre securitate și bazată pe planificare strategică. În războiul global al chipurilor, superputerile aplică interdicții și cote de export pentru a paraliza industriile celelalte părți. Cu toate acestea, în mijlocul acestor cutremure geopolitice, poziția Turciei este destul de diferită. Țara noastră cu viziunea secolului Turciei nu este doar o punte prin care circulă datele între est și vest, ci este pe cale să devină un centru de decizie care prelucrează datele, proiectează și produce semiconductori. Prin investițiile în centrele de incubare, proiectare și turnătorii pentru semiconductori, Turcia demonstrează cât de importantă este cota sa din piața globală a semiconductorilor. Pe măsură ce ne apropiem de finalul programului nostru, să facem următoarea constatare. Chipul nu mai este doar un hardware pentru calculatoare, telefoane sau mașini. El este simbolul rezistenței strategice a unei țări, al competiției în domeniul inteligenței artificiale și al transformării digitale. În timp ce marile companii din Occident și Orient sunt copleșite de tensiunile geopolitice și crizele de aprovizionare, capitalul dinamic și vizionar al Turciei creează un nou joc, combinând înțelepciunea Anatoliei cu tehnologia de vârf. Stimați ascultători, în timp ce America se trezește la realitate prin embargouri asupra chipurilor ca răspuns la ascensiunea Chinei, Europa se confruntă cu costurile ridicate ale dependenței tehnologice, Turcia avansează cu pași siguri spre a deveni un bastion al independenței strategice, de la industrie de apărare la coridoarele energetice, de la proiectarea chipurilor la tehnologie de vârf, auzim pașii secolului Turciei într-o gamă largă de domenii. Agenda geoeconomică.

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim notabile, cele mai notabile titluri. Președintele Erdogan a purtat o discuție telefonică cu omologul său american. Teletel World Digital a obținut 6 premii prestigioase Teleworlds pentru excelență în jurnalismul vizual. Meta a concediat 10% dintre angajații săi. Șeful diplomației turce va participa la discuțiile NATO în Suedia.

permanentă a summitului de la Ankara, Trump și Netanyahu în dispută privind viitorul războiului cu Iranul în cadrul unei convorbiri telefonice tensionate, conform unor rapoarte. Comunitatea internațională condamnă tratamentul monstruos aplicat de Israel activiștilor flotilei umanitare. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchia. Astăzi este vineri 22 mai 2026, la Ankara.

A fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turcie și un nou episod din Cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Instanța turcă îl repune pe Kılıçdaroğlu în fruntea partidului CHP după anularea adunării generale. SUA semnalează progrese prudente în negocierile privind războiul cu Iranul. Activiștii din flotila Global Summit dezvăluie abuzurile suferite în timpul detenției în Israel. Trimisul Consiliului pentru Pace declară la ONU că nu există redresare în Gaza. Turcia va continua să apere umanitatea de rețelele de genocid, afirmă președintele Erdogan. Și s-a dat startul celei de-a 8-a ediții a Festivalului Culturii Etnosportului. Urmează știrile. Curtea de apel din Ankara a decis că fostul lider al Partidului Republican al Poporului, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, și conducerea sa ar trebui să-și reia temporar controlul asupra partidului după ce a anulat cel de-a 38-lea congres ordinar al principalului partid de opoziție desfășurat în noiembrie 2023. După ce a anulat cea de-a 38-a adunare generală ordinară al Partidului Popular Republican, principalul partid de opoziție din Turcia, desfășurat în noiembrie 2023, Curtea de Apel din Ankara a hotărât că controlul asupra partidului trebuie transferat temporar fostului lider al CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, și conducerii sale. Secția 36 civilă a Curții de Apel din Ankara a decis că adunarea generală din 4-5 noiembrie 2023, în cadrul căreia Özgürözel a fost ales președinte, este nulă din cauza nulității absolute și a anulat-o cu efect retroactiv de la data desfășurării sale. Instanța ordonă de asemenea ca Özgürözel, membrii Consiliului Executiv Central, adunării Partidului și Consiliului Superior de Disciplină aleși la adunare, să fie suspendați temporar din funcții până la rămânerea definitivă a hotărârii. În locul lor, Kılıçdaroğlu și organele partidului care erau în funcție înainte de adunarea din noiembrie 2023 au fost însărcinate să reia atribuțiile în regim provizoriu în așteptarea unei decizii judiciare finale. Hotărârea a venit după ce instanța de apel a finalizat revizuirea unei decizii emise de judecătorie numărul 42 din Ankara la 24 octombrie 2025, într-un proces privind anularea adunării generale a CHP. Curtea de apel a anulat hotărârea instanței inferioare, potrivit căruia nu se impunea pronunțarea unei hotărâri din cauza lipsei obiectului cauzei, a admis recursurile formulate în cadrul cauzei principale și a comasat dosarele. Instanța a mai hotărât că toate adunările generale ordinare și extraordinare desfășurate în cadrul partidului, după cea anulată din noiembrie 2023, precum și toate deciziile adoptate la acele reuniuni, sunt juridic nule. Din aceleași motive, adunarea generală a CHP din Istanbul, desfășurată la 8 octombrie 2023, precum și toate deciziile adoptate în cadrul acesteia, au fost de asemenea anulate. Potrivit hotărârii, măsurile provizorii privind suspendarea temporară a lui Özel și revenirea la conducerea administrației lui Kılıçdaroğlu vor fi transmise spre executare către Consiliul Electoral Suprem, Consiliul Electoral Provincial din Ankara, Consiliul Electoral al Districtului 4 din Çankaya și Guvernarea din Ankara. Festivalul Culturii Etnosportului organizat de Uniunea Mondială de Etnosport a început să primească vizitatori la aeroportul internațional Atatürk din Istanbul. Deschiderea festivalului, al cărui partener de comunicare este Instituția de Radio și Televiziune din Turcia și care se va desfășura anul acesta între 21 și 24 mai, a avut loc în fața cortului Han amenajat pe aeroportul Atatürk din Istanbul, cu un spectacol susținut de elevi însoțit de tradiția Gülbank. Apoi a urcat pe scenă fanfara militară Mehter a comunității muzicii turcești

0: istorice din Istanbul. La deschidere, președintele Confederației Mondiale de Etnosport, Bilal Erdoğan, a declarat că pe parcursul festivalului, bogățiile culturale vor fi trăite împreună. Salutând vizitatorii, Bilal Erdoğan a menționat că pe durata festivalului vor avea loc diverse evenimente, în special lupte tradiționale și sporturi ecvestre. Secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat optimismul prudent cu privire la progresele înregistrate în vederea încetării războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, în timp ce Pakistanul se pregătește să-l trimită pe șeful armatei sale, Asim Munir, la Teheran pentru discuții. Vizita planificată vine după ce președintele SUA Donald Trump a avertizat că negocierile se află la limita dintre încheierea unui acord și revenirea la atacuri militare. Rubio a spus că apar unele semne bune, deși nu a mers până la a-și exprima încredere deplină în proces. Un armistițiu mediat de Islamabad din 8 aprilie a oprit temporar conflictul, dar eforturile diplomatice nu au dus încă la o soluție durabilă.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Statele Unite au arestat-o pe Adis Lastres Morera, sora șefului al mega conglomeratului cubanez Grupo de Administración Empresarial, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. Într-o postare pe X, Rubio a descris compania ca fiind un conglomerat financiar controlat de armata cubaneză și l-a acuzat că a deturnat milioane de dolari din ajutoarele destinate poporului cubanez, acuzații pe care guvernul Cubei le respinge. Adis Lastres Morera se află în prezent în custodia Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite. Agenția a confirmat că ea se află în Statele Unite cu rezidență permanentă legală din 2023 și că procedurile de deportare sunt în curs de desfășurare. Activiștii din flotila Global Sumud răpiți de forțele israeliene în apele internaționale au declarat că au fost supuși la violență și maltratare pe care nu le pot compara cu suferințele palestinienilor. Ei au descris abuzurile suferite în timpul detenției. Activistul canadian Ehab Plotaev a arătat o mână bandajată, spunând că un soldat israelian l-a rănit după ce le-a dat apă altor deținuți, afirmând că soldatului nu i-a plăcut gestul și l-a înjunghiat în mână. Trimisul special al Consiliului pentru Pace din Gaza a avertizat că nu există niciun semn de redresare în enclava palestiniană, în ciuda progreselor înregistrate în urma armistițiului. Nicolae Mladenov a declarat în fața Consiliului de Securitate al ONU că pe întreg teritoriul continuă distrugerile pe scară largă, strămutările și nevoile umanitare urgente. El a precizat că în prezent în fața Consiliului se află un cadru privind dezarmarea, precum și un raport referitor la rezoluția 2803. Mladenov a spus că peste 1 milion de oameni rămân fără adăpost permanent și trăiesc în corturi sau clădiri avariate. Nu voi sta în fața acestui consiliu și nu voi numi asta redresare, pentru că nu există redresare, a spus el. Și în final, Turcia va continua să apere valorile comune ale umanității de rețelele de genocid care ucid civili în fâșia Gaza și Liban, a declarat președintele Recep Tayyip Erdoğan. În cadrul unui discurs ținut la Izmir, președintele Erdoğan a afirmat că în timp ce se scriu scenarii pesimiste despre viitor, Ankara depune eforturi pentru a poziționa Turcia ca un actor cheie în toate domeniile, în special în ceea ce privește eforturile de susținere a pieței regionale. Turcia va continua să susțină pacea și stabilitatea împotriva celor care investesc în război și haos, a adăugat liderul turc. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Gusturile străzii.

Dragi ascultători ai postului de radio Vocea Turchie, să ne notăm în agende. În acest an, în perioada 21-27 mai 2026, se va desfășura Săptămâna Bucătăriei Turcești, organizată pentru a 5-a oară sub patronaj

Ministrul soției președintelui Recep Tayyip Erdoğan, doamna Emine Erdoğan. Această săptămână specială, aflată la a cincea ediție, va fi sărbătorită între 21 și 27 mai, într-un mod cu totul pe măsura spiritului său, având tema moștenirea la o masă. Pe parcursul acestei săptămâni speciale, moștenirea culturală seculară a bucătăriei turcești va fi prezentată încă o dată întregii lumi. Dacă sunteți pregătiți, începe călătoria noastră culinară, al cărei miros se va răspândi de la urechi până la inimă. Rămâneți cu noi! Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o gustare de stradă delicioasă, pe cât de sățioasă, pe atât de bogată în ingrediente. Cumpir. Auziți pentru prima dată de cumpir? Atunci sunteți unde trebuie. Pentru că în cadrul emisiunii noastre vă prezentăm mâncărurile rapide, dar în același timp foarte gustoase, ale Turciei. În meniul nostru cumpir. Cumpir este denumirea folosită pentru cartofi în anumite regiuni din Anatolia. Totuși, termenul se referă și la o gustare populară de stradă, preparată la cuptor sau pe cărbuni, a cărei umplutură poate fi variată în funcție de preferințe. Haideți să aruncăm o privire asupra istoriei cuvintelor cartof și cumpir înainte de a descoperi această savoare extraordinară. Turcii au făcut cunoștință târziu cu cartoful. Cartoful a fost descoperit în America de Sud în secolul al XVI-lea și s-a răspândit în timp în întreaga lume. Acesta a intrat în bucătărie otomană în jurul anilor 1850, dar s-a răspândit în Anatolia abia la începutul secolului al XX-lea. În prezent, cartoful ocupă un loc destul de important în bucătăria turcă. Este unul dintre alimentele pe care le folosim cel mai des în bucătăriile noastre, după pâine. Privind în ansamblu, putem observa că cuvântul patates din limba turcă seamănă cu cuvântul potato din limba engleză. Există un motiv interesant pentru acest lucru. Mai exact, spaniolii au descoperit cartoful în Imperiul Inca. Incașii numeau cartoful papa, iar cartoful dulce batata. În limba spaniolă, din combinarea acestor două cuvinte a rezultat cuvântul patata, care a devenit denumirea cartofului. Așadar, cuvintele pe care le folosim astăzi, la fel ca și mâncărurile, poartă urmele civilizațiilor din trecut. Cuvântul cumpir are însă o istorie cu totul aparte, care merită povestită. În multe limbi balcanice, cuvintele care desemnează cartoful sunt foarte apropiate de cuvântul cumpir. De exemplu, în limba macedoneană, cartoful se numește cumpir, în sârbă bosneacă și slovenă, krompir, în croată, krumpir, iar în maghiară, krumple înseamnă cartof. Ca urmare a interacțiunii interculturale, aceste cuvinte au pătruns și în limba turcă. Este un proces destul de natural, întrucât țările menționate se află în zone geografice apropiate de Turcie și au făcut parte din Imperiul Otoman în trecut. Totuși, călătoria cuvântului cumpir nu se oprește aici. Ce ați zice dacă v-aș spune că originea sa se află de fapt în limba germană? În limba germană, cuvântul pentru cartofi este kartoffel. Cu toate acestea, în sudul Germaniei se folosesc și cuvintele grumbir, grumbiere sau krumbier pentru a desemna cartoful. Aceste expresii înseamnă pară care crește sub pământ. Se presupune că aceste cuvinte au ajuns în Balcani odată cu migrațiile de la sfârșitul secolului al XVII-lea. În Balcani au început să fie folosite sub formele krumpir și krumpir. Turcii din Balcani au preluat acest concept, l-au adaptat la limba turcă și l-au adus în Anatolia. Să vedem acum cum s-a transformat cumpirul într-o delicatesă de stradă. Cumpirul a făcut apariție în bucătăria turcă la începutul anilor 1990 și a apărut pentru prima dată în Ankara. În acea perioadă, în Europa era deja un fel de mâncare îndrăgit și consumat sub denumire de cartofi la cuptor, iar cartofii scoși din cuptor erau serviți cu unt și cașcaval. În Ankara s-au adăugat cremvuș și salată rusească, iar în Istanbul lucrurile au început să se schimbe cu adevărat. Comercianții din Istanbul au făcut cunoștință cu cumpirul și s-a întâmplat ceea ce trebuia. L-au încoronat cu tot felul de mezeluri, aducându-l la forma sa actuală. Și am ajuns la partea cea mai interesantă. Acum vrem să vă imaginați un cartof proaspăt scos din cuptor, cu coaja ușor

0: de iaurt, precum haidare și, bineînțeles, ketchup și maioneza se numără printre cele mai populare opțiuni. Deci, cum doriți să vă serviți cumpirul?
1: Gusturile străzii.

Baiadera, geometria gustului. În unele case există o tavă care apare doar în momentele speciale. Nu pentru că ar fi prețioasă, ci pentru că poartă în ea o măsură și un gust care nu se regăsesc în fiecare zi. În acea tavă stau așezate în pătrățele perfecte porțiile de baiadera. Toate sunt egale, lucioase, cu straturi clar definite. Nu este un desert foarte colorat sau ornamentat, dar are o altă calitate – ordinea și claritatea. Baiadera nu acceptă improvizația. Cere ca fiecare strat să-și cunoască locul. Deși originea sa nu este pur bosniacă, baiadera și-a găsit locul în aproape fiecare bucătărie din Bosnia. Este fascinant cum în timp a fost adoptată, adaptată și a căpătat o identitate de desert făcut acasă. Astăzi se pregătește deopotrivă de sărbători, de anul nou, pentru oaspeți sau pur și simplu pentru a însuți cafeaua. Spre deosebire de multe alte dulciuri, baiadera se bazează pe structura straturilor. Stratul de jos este de obicei mai închis la culoare, conținând ciocolată sau cacao. Stratul de deasupra este mai deschis, fiind preparat cu nuci sau biscuiți. Nu există o umplutură separată între ele, dar diferența de culoare și gust creează un contrast evident. Ingredientele de bază sunt destul de simple: zahăr, lapte, unt, biscuiți măcinați sau nuci și ciocolată. Totuși, modul în care aceste ingrediente sunt așezate face diferența dintre un amestec banal și o baiadera veritabilă. În multe case din Bosnia există o regulă nescrisă. Liniile unei baiadere trebuie să fie nete. Când este tăiată, straturile trebuie să pară drepte și distincte. Dacă se amestecă între ele, se spune că nu a ieșit bine. Deși pare o rigoare excesivă, tocmai de aici vine caracterul acestui desert. Povestea din Zenița explică bine acest lucru. O femeie era renumită de ani de zile pentru dulciurile ei, dar nu făcea niciodată baiaderea. Când a fost întrebată de ce, a răspuns: pentru că aici greșeala se observă imediat. Într-o zi de iarnă s-a hotărât să încerce. A făcut totul corect, dar când a tăiat-o, straturile se întrepătrunseseră puțin. Nu a fost mulțumită, nu a servit-o musafirilor, ci a făcut desertul de la zero. Când a fost întrebată din nou de ce este atât de important acest aspect, ea a dat următorul răspuns: baiaderea nu se face doar pentru a fi gustoasă, ci și pentru a arăta impecabil. De atunci, în acea casă baiadere se face rar, dar când se face, toată lumea știe că de data aceasta s-a primit exact cum trebuie. Ingrediente necesare pentru baiadere: 200 de ml de lapte, 200 de grame de zahăr, 150 de grame de unt, 300 de grame de biscuiți măcinați sau nuci, 100 de grame ciocolată.

Mai întâi se încălzesc laptele și zahărul, amestecând până când zahărul se dizolvă complet. Apoi se adaugă untul și se amestecă până când compoziția devine omogenă. Acest amestec se împarte în două părți egale. Într-o parte se adaugă ciocolată topită și o parte din biscuiți măcinați. Acesta va fi stratul închis la culoare. Cealaltă parte rămâne deschisă la culoare, fiind preparată de obicei cu nucă sau restul de biscuiți. Stratul închis se întinde uniform în tavă și se nivelează și se presează ușor. Peste el se așează stratul deschis la culoare. În această etapă este esențial ca suprafața să fie perfect dreaptă. La final se toarnă deasupra un strat subțire de glazură de ciocolată care îi oferă strălucirea finală. După ce se răcește, se taie în cuburi sau dreptunghiuri perfecte. Fiecare bucată trebuie să fie ordonată. Baiaderea nu suportă aspectul neglijent. Tradiția bosniacă, baiaderea este adesea alegerea garantată. Nu pentru că ar fi cel mai ușor de făcut, ci pentru că rezultatul este cert. Tocmai această siguranță îi oferă valoare. Baiaderea nu oferă surprize, ci confirmări. Dacă este bine făcută, oricine își dă seama. Astăzi am vorbit despre un desert care creează un gust memorabil din ingrediente simple. Baiaderea ne reamintește că gustul nu stă doar în ingrediente, ci în modul în care sunt rânduite. Până la următoarea noastră întâlnire, să aveți bucătărie ordonată și straturile nete, atât în farfurie cât și în poveștile pe care le împărtășiți. Poftă bună!

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Instanța turcă îl repune pe Kılıçdaroğlu în frunte partidului CHP după anularea adunării generale. S-a dat startul cele de-a 8-a ediție Festivalului Culturii Etnosportului. SUA semnalează progrese prudente în negocierile privind războiul cu Iranul. Activiștii din flotila Global Sumut dezvăluie abuzurile suferite în timpul detenției în Israel, iar Turcia va continua să apere umanitatea de rețelele de genocid, afirmă președintele Erdogan. Emisiunea limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!